tabulengo. Kumbini ola famala zinga de tabulese. De tabule mananga dala kuya kusambwa kuna. De tabule mananga dala kuya kusambwa kuna. Kumbini ola famala zinga de tabulengo. Kumbini ola famala zinga de tab.